Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maulang yun ay gihapon ang inyong gipuy-an. Wa ko'y nakitang bagong appliances. Wa ko'y nakitang asenso. Sama lang gihapon sa una ug hangtod karon, maura ang kapobrehon. Papador, rakan, wa magpasabot nga misabot ko ining inyong pagpuyo sa kong anak nga si Eunice na kontento na lang sab ko sa ingon ining nga kahimtang, ha? Kini mismong inyong pamuyo, wa ko makauyon ini. Wa maana dang akong anak ni ini. Busa na kinahanglan kini og grabing pagpaningkamot sa imong bahin, dili kay makontento ka lang sa kung unsa ang naa.
1: Naningkamot man ko pa ba? Nakita ni Eunice ang akong mga sakripisyo. Ingon man pagpaninguhan ako nga maukay ang among pamuyo.
0: Wa ko'y nakita ang kabaguhan. Nakabati ka. Nagpasabot na kuwang ang imong pagpaninguhan. Busa lihok pa. Kayod pa.
1: Pa, hinumdumi.
0: Dili ko katugutang mahimo miserable lang ang kinabuhi sa akong anak o banimo. Wa sab gani ko makauyon ining inyong live-in. Pakasli si Eunice.

0: FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Maraming salamat. Siyempre, ang atong tulumanon ang atong programa, Kamakabuhay, ang tambagi ko, Lady Battle, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, proteksyonan ng atong kalawasan, muwag tangpa sa mga nagkadaiyang mga balatian, kana mao ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus, dietary supplement, bubatok sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, kanandali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pamaagi sa pagtumar o sa pag-inom ka makabuhay mo, kini paminaw, ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lamang nimo kung ikaw adult. Usa nga to sa duha ka kapsula every day. Unya inadlaw nga tubig or warm water ang iinom. 30 minutos ka na sa dili ka pamukhaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakay balatian or na nakay sakit, mas daghano na to ang dosage. Mamahimo na ng duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Unya warm water gihapon ang imong imnon nga tubig, dili nang bugnaw nga tubig ha. Kanay mong tumaron sa dili ka pamukhaon, pwede sad nga after mukhaon kanang magihap sa kag usa ka oras sa dili ka pamutumar. Isip gihapon imuhang food supplement ng bonggang-bongga ganan. So dili na ka maglibog. Ano? Anyways, ato ang espesyal nga mensahe karon. Ang atong espesyal nga mensahe karon, kamakabuhay, makakita unya sa imong kadaugan ang kanasuran ug makasaksi sa imong himaya ang tanang mga hari. Bag-o na unyang ngalan ang itawag nimo ug kining ngalana ihatag kanimo sa Ginoo. Mahimo kang matahom nga corona diya sa kamot sa Ginoo o sa kaharianong corona diya sa kamot sa imong Dios. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Isaias 62 versikulo 2 ngadto sa 3. Kamakabuhay, ayo kalimot health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay o sa pagpaminaw sa pagsuporta kanunay sa atong tulumanon na weekdays ng bonggang-bongga. Ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namung na kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag o kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.